ud med sin hjemad med dem. Ransim se pyde og ina, sanje se si ina si jo, tunda i mere var det. Ud sad, jeg lagde dem bare nægan, nye bare, chuba pyde an jeg også. Kende var det la, chuba an jeg. Da chuba nye tager og sjukke, jam chø, dom chø, ud nægan nye je kende Yang tumju pisu yana tumba lamme, sanje rumbushi, yoba lamme, tamju rumbushi, temba lamme, jende rumbushi, kemne gunju sumla chuba piyu ni wala. Da utna muno yana om ahong ti nyago yana kemunum. Chuba anya, chaze wadna chuba yana nyibachi. Da sumba jeselo, diba shaba anya, chaze wadna chujin shaba. Da shakba korji tangar plan yordi da chogomoretta, shakba korji kinoya, shakba nyago je zo rangyu ga, sim dadangar sim kitbu nuoche, yang sim kitbu muno chugun. Orela, uti zo sulonyana rangyuga no doksum, docha, shedang, timungnya usum dangmatra sume ore. Uti sumse zo legasiya dolonyana migewa, minandama, tamayayu, samu doksa tongyu, rangsim ki munuchuyu. Orela, utin gangbo yagangji migewa nyegu. Ta migewa jamar, plang ti zangman mechu oyena, plang ti ji sa nyegu oyena, plang shubuji tabmangshu, tabmangshu, tabmangshu rasu oyena. Ichi tibba yoradi oyena. Kewa chima ga nudu, tsidi ga nudu, iji plan ti ga samla tong yin semgi munu udin shong yin da shakba ya dan je na sem ga gyoba nambar daba ti gosum yin top shi ma di yame warila top shi yin na da je sem yin ga gyoba nambar daba di gosum yin na ngok lokyo ya gochu lokyo gey ni yin gyoba nambar daba ti remorse regret warila iji shok je gyoba nambar daba ti tu gosum pena na shasu dong odo yin na ta sem jin tsedar tong yu warila Na rang se suk gangsha mibi su ya ya rang ti ma ti si yin sa ya chik ore nyum mo nyum ya su gu yin ta chimba tong yu ode na ore na rules and regulation na ti rang ke ma long ya ya ganjung manjung ya su gu yin ta dada chim na nambar da wo ku ya ore ode na ya wo yin nyembo kundu chube top nye wo chim ta top sumba chi nyeba la lar tobe top nye na shubu chi ode na maya gi shu nye sim nye nga yang tamsik mo da di go sum nye Udah menu yang na pernah mana mana, tada tiba tiya nakorsha, ya nam tiba serbati ya nakorsha. Udah ni anda tak, surjan mizi je silang game. Iji, niwal lalat obat top ni na, suci tap maya juga sim nengah samlo, tempat itu sum ni, utsha top sumba. Tapi siapa je, sanjir kunjau imbol lagang imbol, udah ni agak ya sharpu ya, sharpu, menjepu, udah ni aya rang tiba je nama daju, utsha top si ni. Tada, cakse wadang, cuci, shaba. Utsumji liu nibanenga gesarunda. Tanga liu sumbanenga simolonyana nadaji jesu yirangwa anyawachi. Orela. Jesu yirangwa anyana gadintishan yedolonyana mishan manansi lega nambara tabati yaguyina utsha ngarzine semshinu yagusum, appreciation yagusum yagore paradoma yaguyaya semshinu yagusum ye utsha jesu yirangwa. Ta jesu yirangwa yagyo naka sisinolonyana gaya gadintinoyana utsha jesu yirangwa yagusum ye. Yago yina rangshe pendo sinu lo nyena mi shenwa ti se pena chuden di shang ya ta pen yim sho chuden di shang ya gyewa gilo gyade tabo yina pesh gilo otoro ma di yago yina yim sho gyewa nyan oje melong tong nyo mbunu me orela gyewa gilo gyade tabo yina ina se chuden shang mede go yina bi chuden shang oje nambago taba yim nye sim ting to bisha ore shinu ya ya ore bisha doba pu uden yago yina bisha gyewa gilo gyade tabo ji ही राम ते रांशे के लोग जाते थप जमने था इसी से बेबा चुंगुने कहूँ या मगोसु केवल नंबर तब तो जुचे चेसु ये राम ये मुझे उन्हें इसे जो गुनाह रंब चेसे जो गुनाह रंब चेन्य वो चेसे सी करना उन्होंने ये ना मार कितु या निंसु या ये ना चो या जो देवन नोआ निंग्रे मुदा इसे बाते से नो Sim number daba mention mana sih ya wina? Jesus yang awa traditional kartu ni meh orang la. Mar lumban dengan kartu ni, yu dengan kartu orang, family ti dengan kartu orang. Mention mana sih lega dewi dia na? Mention mana sih Yongso sih? Bisa tiba pun, ijuk semshino ya na? Lega yakin je bina semshino orang la. Ud mano ya ya? Mithi sih number daba ya bor? Mention mana sih? Ijuk dah ya gom ya jab je gyo dolla ya thiti ya na? Lega yakin je na ya Maya wosuji. Jongju su sha tabdu lo nyinu lomba gangbu sha tabdu me orela. Jesu yirang, chasaya wadang, chujin, shabadang, Jesu yirang. Da ijik shuja, gul shing nyina, chungur kurwa, gulwa nyina, sanje yinbur, rang gyawurum chi yinbur, lang lama gibi shing nyinbur, gangbu sha, chungur kur nyina,